0: خودت اسمت چند تا چیز قشنگ رو بگو.
1: ما خورشید گل بازی.
2: Tentative d'étirement sonore.